0: ناسی کال سے کہہ رہا ہے. ہلو السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: سچی پر عدنان چانڈیو.
0: جی عدنان چانڈیو صاحب چھا حال ہے؟ ٹھیک آیو؟
1: صحیح ہے طبیعت.
0: ہاں تماں سے گڈ بھی کیر پہ بدھے
1: موسا گڈ مجھ با قمر دین چانڈیو بدر دین چانڈیو دکتری چانڈیو فیاض چانڈیو
0: جی جی مہربانی لکھتورا سائیں لکھتورا. جی جناب ساز آواز ساتھ میں اسا کے کال آئی چانڈیو صاحب جی ہاں ڈسندا سی تے سنا گڈ کیر ہوندو ان جے لا کال اٹینڈ کیوں تھا. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا پنل حسین مہر صاحب؟ خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا متارا جوڑ
2: اللہ جی شکر ہے پیارا مانو تاں مدا طبیعت کی ہے مٹا مانو
0: اللہ سائیں احسان ہے تواں جی دعا لگی پئی ہے. گھوٹکی جی موسم کی ہے
2: پیارا مانو؟ موسم تمام پیاری ہے تمام پیاری تمام تاں جو پروگرام ہوتی دل خوش تھی ویا مجھے پری.
0: ہاں مہربانی مہربانی لکھ تھورا سائیں. اچھا
2: پیارا کلام لیندا زبردست سائیں کلام دادا پسند ہیں تواں جڑا جکا بھی لایا تے پیارا مانو.
0: اچھا کوشش کرنا ہے تو کچھ پرانا گانا بھلائیں تاکہ سنے بدھنڈ خوش تھین.
2: جی فرمائش آج کا ضرورت بھی نہ ہوندی ہے دا مٹھا کلام دا پری.
0: ہاں اچھا اواں سگر پنل پیارا تا سگر بھی کیر پہ بدھے
2: جی منے باہر بدن تا فوجی شبیر مار فوجی نبیل مار شاید مار سمن مار بلاول مار وکا علی مار نوال مار
0: تمام گھنی اواں جو مہربانی محبت تا سبنی کی ویلکم تھا چوں پنل حسین مہر صاحب گھوٹکی کا سانگے جوائن کیو. تھینک یو. دسنداسی کال تے اساں سانگے کیر ہے. ہلو السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام.
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کھا رحمت علی جکرانی صاحب؟ خوش آیو ٹھیک آیو
3: بالکل خوش آیو
0: الحمد للہ تا جی دعا ہے تا خوش آیو ٹھیک آیو
3: بالکل مالک جو شکر ہے
0: اللہ کرے آباد ہوجو سدائیں تارن میں چنڈ کھیر میں کھنڈ ہوجو اواں سے گڈ بھی کیر پہ بدھے سائیں
3: رستم پاور ناز ننگر جمالی پٹان پٹکی وارو منیر سیال
0: تمام گھنی محبت تا جے دوستن جو جی جناب کال تے رسنا سی کہہ رہا ہے. ہلو السلام علیکم.
4: سائیں وعلیکم السلام.
0: سائیں کیر صاحب ہیں کتھا کھاں؟
4: سائیں حسین بخش سیال نوابی سنگت کھاں.
0: چھا حال ہے خوش آیو ٹھیک آیو سیال صاحب؟ الحمد للہ خوش آیا. الحمد للہ دعا لگی پی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش آیا
4: ماشاء اللہ بہتر صحت گھنٹے فرسٹ ٹائم وی پروگرام ایف ایم جی فور تا بدھو دل خوش تھی تاکہ واپسی تھی وی
0: تمام گھنی خوشی تھی مہراب پور نگری میں بدھو پیا سدائیں سکھیا ہوجو تھینک یو خوش ہوجو آباد ہوجو بالکل بالکل کافی وقت تھو شو وی شروع تھی ہے ہر سومر انگارے سے شام جو پنج وگے کا ست وگے تھی گڈ ہوں
4: انشاءاللہ سر اج اصے ریڈیو ٹون کیا تو اواں جو مٹھڑو آواز بدھو سی تو جی پوچھو تو بے حد خوشی تھی اصانو بھا اصانو دوست یونس صاحب وری واپس آیا اصا لائے پروگرام کن پیا ڈاڈی خوشی تھی اصا وی بھی اواں کے دل کے گہر سے موسٹ ویلکم چون تھا امید رکھوں سدائیں اواں اصا لائے پروگرام کندا رہا.
0: مہربانی سائیں کروڑے قرب تاج لکھ تھوڑا دوست نے نالا کھڑا چاہو تھا
4: سائیں بس آؤں جموں میں پانچ نواز سنگت والوں کے سلام دیا تو مجھے پیاری بھی سنگت ہے گلا جی سنگت والوں کے سلام اواں کے اواں جی پوری ٹیم کے سلام اواں کے وری دعا دیا تو اللہ سے اواں کے ہمیشہ خوش و آباد رکھے ऐं सितारनि में चंड हुजो जीअं वहां चयो खीर में खंड हुजो ईअं
0: साईं महिरबानी जी जनाब थैंक यू वेरी मच यकीन साज ऐं आवाज़ जे साथ में प्यार ऐं पंहिंजाइप जा रंग शामिल ऐं रंगनि में अवां शामिल अवीं सभु असांजा ॿुधंदड़ असांजी कुल काइनात आहे ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहब ऐं किथां खां रुस्तम अली पंवर साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला मतारा जोड़ अल्लाह पाक जा अनेक एहसान दुआऊं आहिनि अवां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे रुस्तम आमीन आमीन आमीन महिरबानी साईं अवां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे
5: असांजा दोस्त आहिनि ॿुधनि पिया रहमत अली जखराणी नाज़ नंगर खान जमाली दिलीप कुमार मेघवार चोहन कुमार कोली
0: जी जी
5: दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे असांजे तरफ़ां सलाम
0: वालेकुम सलाम थैंक यू सर थैंक यू महिरबानी जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में वरी बि ॾिसंदासीं त कॉल ते अगरि केरु आहे ऐं बल्कि कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
6: जी सर वालेकुम अस्सलाम